cái này thật ta khá dâu rồi mà khiến tế là mình mãi lâu thấy lâu tí là à sạc anh ấy à mọi lâu tí về nghe cái rình à tí chuanin cái này thật lệ tù hiếp mẹ chế dài nì về lệ tổ rõ sẽ ôm mẹ bà dài lì rằng ngay thật à bè chì lì rình sang cái đồ em artist cái đồ em mấy ena có hơi kiểu lệ tổ lòng. Thì là sạc cần ngay thả ăn ngó thì chúng anh hãy là hi tụi kia na Facebook live là mà comment run pe tu te min lo thi tu te zong zong tan khanin e karon san do na nghe nè ngun thuộc ta ka in lo ngay thả cả tan karon san sạc chơi này có hơi kia lệ tọa long cần tiếng bà xin lỗi sang nhé.

0: Hey, nâng đi khá, đinh tàu.
1: Yêu tàu nghe mình tìa.
0: Anh em bèo khá, khó mò rộn là tàu. Police duty gần ông tìm sẽ rằng anh đi lô mì.
2: Anh mà đi lô, mấy giờ bèm bèm bèm bèm lô.
0: Mấy giờ bèm bèm bèm bèm bèm tàu, đập khá rừng ngay đô mì.
3: Khá, hãy nhìn cái em bèm chú, cần đi xuân dễ lâu nì khô.
0: Khá à, hãy anh khói lại trăng nghe anh lấy à, nghe nắng mà anh nhìn dùa dọc.
2: Dọc nó tổn xung lưu này là cần tỉ nạc lạnh, dùa về lâu là thế chú. Chúng ta bùng vào lúc tuổi xuân ngay luôn á, à dìu biếu đó xin lẻ.
0: Chú tiếng á xoay quần đu ngay luôn, cái rồi nó cho khai mình sang rồi tu rồi nghe in lệ.
1: Súng đông vác về ta cần lấy nịch ha, cần sẽ biết lâu miếng bọc cần năng phụ lộc. Mình bây giờ để tệ khả thiên này tôi ra cần bị nó sạch gì hay sẽ thêm phát bọc anh em.
0: Mấy mấy chiếc chuôn cái bây giờ đang đứng đó lâu châu. Rụi nhá tôi đến ngày tuổi bồi bây anh chị hiện thiên trào ngày tuổi dọc châu. Ni leng leng in patling pum pa in rui tu rin ngai tua kan ram ha ba ki a thim lu tuk ta tho tu te jong ta chau vai hau in an tho su su hi in nui zat em em a sum an nei tan sin an ni chuan in nui zat rang ha ti khan rui du sala rui na tu sum an nga ngut ang an ni chuan
3: thil thati te su kan du ve tho lo ma se se thiam ve lo wang ma se he ru ho ai chuan thil thang ti tho tho ma ni taksa che kan ti chia ki ni chuan Eri hậu chuan mi nun an ti chia sắc gió có xin.
2: A dịch chia. Rui hậu chia himan mintu ma. Msual mui mintu ma. Eri hậu in man ngam lệ tốp si lo.
1: Kỳ ni dòng kan sual rima nam matin ni. Chia na.
0: Mi dang dang ngay tua lao hiên. Ma ni in ngay tua.

0: nu cần nhìn é om pui nu la hen mi zo lak tu ran om lâu mi a cắt lát cái đó nó lâu thì tu ra cái gì kha anh đi lâu rồi phải cái lâu thì nha cái thứ sửa kha sẽ thèm lâu nhau
1: sắp trong cái lâu tiền lệ chưa rồi cái lâu mu rin ai nu sai trong cái thèm cái gì xin
2: má mi chín hiểu mi zo anh ikhi mà le mi zo ram mi ngay mi zo ram district gì ngay mi si ha district ngay mi ikhi
1: in vậy anh sửa phiệt gì ngon về à
0: ôi cái mi zo trong hi sẽ thèm lâu bi cái nhau
1: bởi lúc sai trong mang tới sau khi mình giao nhà thà cần đi biết lâu thì sẽ tuổi ô mi bồi tới rêu rêu về lâu sau những cái nằm thi là phải khi chọn trong cam khi phim khởi lễ tuổi mi rêu rồi thì nó tổ mấy ba cả rầm lên nằm mình bùm khát lâu nó cần trong cam hậu thế hay là thiên thế nhá
2: anh ấy khóc cả cái xin cần trong liếm bút bút ta phim khởi lễ tuổi liêu nè bởi nàng bỏ mà nô lai nè ít mình bù là bỏ h ít đã qua wa mà trong mặn lâu nó muốn là xây liền à mà trong mình năm hôm nay xây liền ta là mà trong ai trong vàng khăn mình giàu in về lâu thì chỉ sẽ là ít hiểu mấy tuổi xin mà trong ra từ trong bây từ trong lại trong mà ra trong là đang sáng sáng ở trong thì giàu nát lạc vách cần nia cần in u nào cho tang ai nó xa nia chim ral thăm lết cần nia cần lâu in lung ruồi lâu lệ zel phải chọn chim ral cần ôl sâm đòn lụt qua thấy top anh tin cần nuna cần in u nào ruồi zel thấy nan thấy top cần xuống ai nia
0: mình giao trong bảy mươi lăm mang thẻ để giao hiện một niềm mình giao của lão tiền mấy gì

0: ماما اوفيس الباو مامي فلو ما في
1: Yes, lâu hổ đấy rồi nhỉ. Thính quý tuy to cái mi lâu xiêm tệ cần nào mới trả.
0: ôi tí tôi cả lâu nay xin u nó đây cả lâu lùm tiêu mấy đơn nhỉ
2: Yêu mama thính quý đồ đàn chơi xe bè khá, lùm dọc mấy tệ.
0: Chẳng ba xin nhau thính quý đồ xe lưu tụ cả vào nghìn, cần lùm xá mà nghe.
1: Lùm vật tệ. Nó rơi bó chú lưu sai trong cái thiềm nào dồn lan bệ tầm u là. Dâu nó thạc trong tế hi chú anh dồn vết cả. Cái này bọn cần trong thiềm lậu bọn cần xuyệt thiềm dễ thì mò.
3: Ăn trong tế bộ hi thiềm tùm về hi cho khó bà xin. Mì dâu nó thạc vết cần nì à. Cần trong sáng sáng in ngại lụt sạc tế hi râm lệ nằm hùm hạl. Na ani mấy bà in bùm khát nát hèn tù bây mộ tắc ani à. Râm lệ nằm hùm hạl tì hiên thil râu bùi lệ khir khán đẹp đau hi cần rìl rùa cần đá trí na. Hầu tế nì à cần ngại à trong hiên à trần thầy răng ani à.
0: Hey, thính quý chú, à tuy vía vâng.
2: Mà mì ưu sôi khai lâu xếp hà yên.
0: Xếp hà yên, mà xe hẳn trông hì hẳn mê nê. Mà xe hẳn thịa mì lạ chú mà bọn nó mà tính ưu Ý đâm chá em, ý bó em, ý hà tụ em tê hẳn tí lạ. Ấn trông nghe yên, ôi ế chá đôn lụt tục. Ú phím lụt tục nê hì chú văn nó am tắc.
3: Thìl mình lấy tiêu tụi mì nây mì. Mình vất lân tự vậy à.
0: Tiểu lâu mấy à, cho yàng ưu cả đi được cháu mà nha.
2: Nhiê, ê đôn thấy là chẳng.

0: 罗马，我说嘛，正经开始接连。
1: 是这样透的。
2: 因为你要改善咪？
1: 改善难不呢喽？但是说你对面啊，哪张阿邦啊，这里啊，过阵搞突然出得了，啊，搞那不孤单呢？
2: 啊，我丢，我们为多那哪波出得了呢？给你呢，那当跟顺东多了得了呢？
0: 我说嘛，转趁出得呢，拿住板扇，可能得。อันนี้ยังมานี่นะตุยเลยอินเป็นอาบานซันจนตัวนายนั่นสะสมการมเลยน้ำตาลต้องไก่เทนันตีนี่แน่ยัง
1: นี่เจ้ส่วนก้อนตกดังเนี่ยอันนี้ก็ชูดังหลับเอ้ยไหมเอ็งที่ปั๊บเป็นอาพ่ออมเซ่รำเลยน้ำตาลไม่ต้องไก่นี่เฟกเจ้ดังกินนี่ปนอาซาร์กันโซ่เตะรู
2: ปุลีสินมินมันโตจงอาจนอุสอมมินมันครับฟูเบโรเมปัทเทียนรอนตีรันนี่เฮียลเทียนก็ใช
0: ่ปัทเทียนอินกันตาลอารมณ์ติดจูนี่เบรลอมดิตาจวนเลขากันจิโรมาสีin hmuk khom tel tela rui le mai thin kha chu awl ve mai boka kan rui khan ram le nam ta na lo poi thi le ani ti kha kan thre phalo rim rim a kan ram lo rum bong bong ani ti man phareng reng lo ho in kom khom ti taka uso ma lo khat ing zong amin thil tu kan tong reng reng hlei ne mo le
3: ta tho tor om lo te kan lo ti ringota ani em bera tang an han chang she lo le pho te la tho she nei lo a tu zian sei te kha di ka sin le tu na chung gan chen no po hei mi zo mistri te te zi ngi ka lu de ve de to ni
1: ye kan sol ka ren dam le nam hum hal nan mi zo nge mistri te kan tam de de te nan sen jo wai me le ngo shang shang ten te to pa man lak lak kha a lo sha re nga kha mi tur kha tu so ma khan kan tho the ang tok sha rengin min lo fui a ding yang
2: u so man mai le do the tak ma min han shil kha chon kan fi kor kor mai ni ha cô phi sa chuồng ngô thì khách quan mình lắp xếp mấy khách cà ring đâu à
0: cái phần cà ring về thâu lắm cái đi bôi anh nông duyên mình đang test xịt xe tuần thì tôm về là chẳng cần thứ sợi ao được tóc thế cho nóng về dễ lắm
1: ông tiền đấy nghe du cần nghe chỗ này các star em cái việc qua mình sang trở thủ ngay rồi khách hình khăn tối là xuân biến về phát sát rất rộng mấy ông bác du anh rêu nhiều
2: in về thâu mô cần nụ la thế hiện nên ngang ngắm nó tuần mình pa hiện lâu rong nó sát lệ thì các sát thara phụ lão đeo gần anh bảo khan công đức căn hẳn rõ ta cả chốn mình lâu còn bị lũ tục khi lâu ní lâu lệ
0: cái dòng khát tiếng là mà dòng má cái son phá về lém rồi ấy mày rồi chú cái chung tới hạ đâm mail cái mũi hiên cái mà cháu nó mình bé à phải phải ngã nó tăng đi cái túng ta khóc mày
2: khai khai bây giờ cái nín lâu na phần u ha nó mệt lâu em chứ không mày cái ní anh khôi muốn à bây giờ nó gì cái chân chân hiểu số mình sửa xe à lâu về khóc bằng mày
1: ningot tak mai eram le namang aya hum hal tul khan politicians chau ti tur ba kan lo tia mitin in ti the to kan lo nei thau mai sia a ke ni mi mol pathum in kan ve chuan mi dang pon anon ve ze zel tura ngai dang
0: nak tu lang an na tho na tur ha si hoi lam ma te ngu tho ma kan ngai thin si mun ma tho ma te bo hi ram le namang na ve ka lo ni e

0: thì mình mua nít thì mày anh thì cho rút tay đó thổ chân ni à anh tin năn thổ chân ni à kế trí pin bây giờ thổ lên ni à trí kế pin à ni lại ni à SAY in bây giờ ni lại thổ chân là AYF in đó là khan cái click in bây ta sẽ cái tiền khan anh tin năn hẳn thì tay đó chúng ta sử dụng bolé cái gì trên đầu ta này à mà chúng ta cái đầu thì ngất bị rồi là quá chú có sử dụng cái weekday sao chun thì nào cái đầu thuộc anh ai sử dụng chú bồi ta anh ta thì các avang khan in tai lo na om chi
1: kalai ka bin chang to tho na in thisen var ma mon hi sang ta riau me ya i soi lan ta kang lau khan thisen a sin ai kan a far kha ma mon kha sang ani chu he hi eng tin nge ti dan kong a solution do hlek hi omem ninga chhum chau khatianga a chat khachuan i ti danang do win kem te ten han pe la ti la pol anga pe kan tam si ya tiếp tế tế thì cái chút thể chia lâu bốc xí á, anh tiếng á, tí chi nghe nhang lề lại, tất khi hơi xa.
0: Paul soi cho ta nên tiếng sinh bệnh chút bệnh niệm khác xa không mà, à thì chia mình cái Paul cái xa vô thằng cái riêng, à mà rồi chút tuần lại cái thiềm nó cái dễ là phẳng khăn, tiếng sinh mà mồ khá, thì nghe đi, anh nói sao tiếng tiếng bốc xí á, đâm lâu cái đâm tiếng tiếng bốc xí, chú vàng chú anh cái à chả biết này cái gì chú, chỉ nó cái soi anh cái calendar mua mal tất khi AVBD thì hiện bổ sung sang rồi chúng in CM tài là cùng luôn đầy mấy khan, chúng mình tháp biết được, chúng mình tháp biết được thì tài là thì cho nó riêng thì
1: routine
0: đâu lịch
1: calendar đâu lịch
0: à, vậy intrigue thì riêng gì đâu khan, thì anh tin rằng hey, Apple way mấy anh in suy tài là way mấy khi khai số đó mình ai zô có phải brand sát chuông của mình cái gì, khang thế khác brand tin mấy khác, thì chú blood bank bắt thùng này anh ngay tay là ai zô có district cái gì, xin ốt lệ xin vỉ lệ sẽ tìm xin nè, mua bắt thùng này tay là brand giả kha bắt thùng mình anh xem tay là xong thùng bắt thùng này ta nè, khang kha xong thùng bắt thùng lô khan thì brand xong thùng bắt thùng khan chân chưa vấn đề ta mấy xe, thì khan cùng tuần mấy chân đầy mấy đồ mi, chú mi kha là chú cố gắng trả lại anh đâu tele về để bố con à, chú anh hết lại institution cái gì có lẽ là cầu hậu NSS volunteer thế NCC thế khác một tỷ lệ bốc ngang trên hệ lại cái suy anh cái tiếng cả supporter club cái tỷ hậu
1: cái tỷ hậu
0: cả một tỷ lệ bốc chuyên thì cái nào cũng tất cả cái tỷ club tập chuyên sequence mua mua tất cả CM tập chuyên thấy tổ chức niệm một lệ cái chuyên viên đầu chuyên tôi lấy chuyên cái cầu phụng ấy chuyên ý ấp vàng hôn ôm à ấp tầm lại hôn ôm gì
1: lo mình xem mang chiếc tất cả ôm từ lâu xưa cái này đến lâu đâu mà
0: AVBD na to poi mo tak chuni ve ome ka ka po sang sang kan va som chi na I an di hin will of win I nge di puta ken na ron ka zel chuni
1: ni
0: win thing in a le la ma chun ti sen a hun ta ka don lo wa nga ti em chu kan na nei lo chu ni
1: ani ta
0: ma zo adam lo chung tan lo zon amang an
1: thak te ha mi out thom kha kan lo se ve do le ka ani le thisin a thon a thisin pek chung chang a hian sarkar ne hian tho ho na hi tha em
0: try state blood transfusion council ti hi omodan jong kan president ti hi atil ve ya chang jo ki po hi ka til chang oma ha ngo kan atil chang chang ngai to ti nei tu na processing fee ti te po ngai to ta in he like blood bank kan ti ang zong zong te ye tha togim de te ron mai to a sarkar kan thon so thako mai din AVBD hi sarkar do tu ra pol din ne lo sarkar tan pui tu ra din ne yang ki ni chun sarkar thu thu de ju kan zong tlang pui a mai ro ju advice ro ju hoi san takin atu kan petrina ju kan ti ve tumani
1: chalai ti a khanin e mi pa nge me chha hi tun china hianin tun sarkar kalai kum kalai mei pia lama ama kum te available soi the mi mei chia hi anon pe tam veo to lo mo ma ai chuan tro
0: india rampu ma hian a person day song zo in soi tai la kan mi zo mei che da tu ka ti sen pe thwa hi an tam bi vog la wang ti tur ani ya an hoi se nei me ma ama ro chu kan la we mei che chi monthly period nei ta ka un la kan pek te